This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 80.09 თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ცხრა ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: Аверсис клиники строит 7 საათი და 30 წუთია.

0: 6809.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტრომში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეძვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. ვიცხრა ენაზე.
4: 2 18 18 60.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 31 ივლისს. დოლარის ფასი 2 ლარი და 62 თეთრია. ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. ლირვანქა 3 ლარი და 52 თეთრი. 100 რუბლი 3 ლარი და 28 თეთრი.

0: Progressis Clinic Street 8 საათია.
1: Say something.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გაცვება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმახში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი 28 გრადუსამდე გაცვება, რუსთავში 32, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი სითბო. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9.
1: ცხადმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხადმთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ფირქის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. 18-60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. FMGD ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FMGD ყოველ პარასკევს 9:15-ზე ყება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: ლარი ვალარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვინის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შაპისკელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქერზე www.ch.lg.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. ნებისმიერ ამინჩი.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორხაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: დიარეის სამკურნალო წამალი ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.

0: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
1: It's one thing I'm sure of, baby.

0: 23 80 09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების. მოდიალგი შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.
5: გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
8: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 19:00-მდე.

0: 80-09. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყოველდღიურად ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილებს. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.

ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 31 ივლისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 35 გრადუსამდე გათბება. დროგამშობით მოიხრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 28, თრალსა და ციღმაღში 29 გრადუსია. ბორჯომში ჰაერი

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივ ზეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 80.09.
1: ცხანუთის 0%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 53-63. Leader Credit-ი.

0: ეკლესია. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ
2: 13:60.
3: Пристаями. Да будь мы тут хомидро. Да чуем я госрут райбечнеба прессис курцлебзе. Теории темеби. Нишнуваний акцентеби. Санитарису респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
2: Пристаями. Ховыл самушао пресс. Аца-аца да тхутбицутсе. Гадме.

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 25 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა

0: ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. ზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგებზა გაიზარდის დუსო.
2: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: რეკლამა
0: 2018-18-79-71. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოთიაკი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 0303 80 09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0302 2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: უკვე გამსკვდარი ქუსლები, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: Ой, это 18, 18, 18, 18.

0: ნული ცხრა.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური, სამიდო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერეპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისის და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
2: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: დილამშვიდობისა რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათია, 1 აგვისტო. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. თანათავმჯდომარე ობელზე ვამბობდი, რომ თინა ბუკუჩავა უნდა დარჩენილიყო იმ პოზიციაზე. ვეძახე, ჩემზე ლამაზი, ჩემზე ჭკვიანი გულწრფელად ასე ფიქრობდი, ამიტომ თინასთან დაკავშირებით არ მაქვს ინდისის კენჯნა. ასეთი განცხადება გააკეთა პალიტრის ეთერში ანუკა ჟორჟოლიანმა. ჟორჟოლიანმა ნაციონალ იცოდა თუ არა ბოკუჩავა მსხდომის თარიღი და მიიღო პასუხი, რომ ამის შესახებ ბოკუჩავა ინფორმირებული იყო. ჟორჟოლიანმა ასევე ისაუბრა პარტიაში დაგეგმილ რეფორმებზე და აღნიშნა, რომ საკუთარ მომავალს სწორედ ამ ცვლილებებს უკავშირებს. მისი თქმით, პარტიის თავმჯდომარეობას არ განიხილავს, რადგან მიაჩნია, რომ თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც უნდა იყოს. ამასთან, ჟორჟოლიანის განცხადებით მნიშვნელოვანია მიხელ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში, როგორც ქართველი პოლიტიკოსი დაბრუნდეს და პარტიის ლიდერის სტატუსთვის იბრძოლოს. თბილისის საკრებულოს წინ აქტივისტი თორნიკე თოშხუა დააკავეს. თოშხუა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 166 მუხლითაა დაკავებული, რაც წვრილმან ხულიგნობას გულისხმობს. არსებული ინფორმაციით, თოშხუას აქციაზე ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი ბანერი ეჭირა ხელში. ცნობილი ჯარიმა დააკისრა. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერს, მიჯავრდებულ ალეკ ოლისაშვილს, რიგით მეოთხე სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს. როგორც რუსთავის მეხუთე პენიტენციური დაწესებულების დატოების შემდეგ ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა განაცხადა, ელისაშვილს ბრალი პოლიციელის შოთა ჭიპაშვილის მიმართ ნათქვამი სიტყვის არაკაციის გამო წაუყენეს. ეს ის პოლიციელია, რომელმაც ალეკ ოლისაშვილს ძალიან მძიმე დაზიანებები მიაყენა, განსაკუთრებით ხელბორკილების დადების დროს. საათების განმავლობაში მჭიდრო ჰქონდა მოჭერილი, სისხლის დიოდა, არ ხსნიდა, წყალს არ ასმევდა, ამასთან ერთად სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა. ელისაშვილმა ის სასამართლოს ხდომაზე, რომ დაინახა, არაკაცი უწოდა და კიდევ სხვა კითხვებსაც ვსვამდი, თუმცა

როგორც პროკურატურა ამბობს, ამ სიტყვაში დანაშაულებრივი ჯვინოს სტატით მკურნალობა სავარაუდოდ სექტემბერში დაიწყება, როგორც მინისტრმა განაცხადა. ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით იღებს, რამდენად ეფექტურია ესა თუ ის მედიკამენტი. იტალიური მხარე მართლაც ძალიან მოწადინებულია, რაც შეიძლება სწრაფად განახორციელონ ის, რაც აუცილებელია უშუალოდ მკურნალობის დაწყებისთვის, დაასწინა მინისტრმა. რაც შეეხება საკეთ სხვა მედიკამენტების ეფექტურობასთან დაკავშირებით, მიხელ სარჯოლაძის განცხადებით, რამდენიმე მედიკამენტზე მიმდინარეობს მოლაპარაკება და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ პროცესს აკვირდება. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სწავლა სრულად დაფინანსდება, თუმცა მესამე სემესტრიდან სრული გრანტის შესანარჩუნებლად სტუდენტებს გარკვეული პირობების დაკმაყოფილება მოუწევთ. განათლების მინისტრის მოადგილე ზვიად კაპისონია განმარტავს კონკრეტულად, რას გულისხმობს მთავრობის ახალი დადგენილება, უმაღლებოდ ფარავს სახელმწიფო. ხოლო იმისთვის, რომ სტუდენტმა 100%-იანი დაფინანსება შეინარჩუნოს, უნდა დააგროვოს კრედიტის 80%-ზე მეტი, ანუ სემესტრში ჩასაბარებელი შეიძლება დარჩეს მხოლოდ ერთი საგანი. კაპისონიას განმარტებით საუბარი არ არის სწავლის შედეგებზე, აკადემიურ მიღწევებსა და ქულებზე და საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების დაგროვებაზე. სხვა სიტყვებით, რომ თქვა, თუ სტუდენტი მესამე სემესტრიდან უზრუნველყოფს კრედიტების 80%-ზე მეტის დაგროვებას, სახელმწიფო გააგრძელებს მისი სწავლის საფასრულის სრულ დაფინანსებას. ეს მიდგომა გავრცელებული პრაქტიკაა მსოფლიოში და გახლავთ მსოფლიო ბანკის ექსპერტების რეკომენდაცია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სტუდენტი მესამე სემესტრიდან მხოლოდ ერთ საგანში ვერ მიიღებს კრედიტს, მაგრამ მომდევნო სემესტრში ყველა კრედიტს დააგროვებს, სრული დაფინანსება კვლავ. სეუტაში შეღწეული თითქმის ყველა არალეგალი მიგრანტი მაროკოში დაბრუნდა. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა პოლიტიკო ესპანეთის

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ორი აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში იმატებს ღრუბლიანობა, ბათუმსა და ფოთში 32 გრადუსია, ხოლო მესტიაში დღის მანძილზე ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში ასევე ოზურგეთსა და ზუგდიდში 32 გრადუსია, გორსა და ცხინვალში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება 30 გრადუს სითბოსთან ერთად. ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი ბორჯომში, სადაც დღის მანძილზე ჰაერი

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წარმოადგენს.

დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში

0: ტაძარში, ატირაუში, შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. ეარასტანა, იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნავატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი.
0: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-009 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. აბერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ფლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ფლარის ოფიციალურ დაცვით კურს უცხო ურვალიკასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი, 3 ლარი და 3 ლარი.

0: 20.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი, ტელეფონი 27.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ

0: ობიექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 362 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-80.
1: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
8: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნოს. მინისტრი დეზინფორმაციულს უწოდებს ინფორმაციას, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსების შესანარჩუნებლად სტუდენტს მაღალი აკადემიური მოსწრება დასჭირდება. მისი განმარტებით საუბარია მხოლოდ სამი უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს შოლობა მაღალი ქულებით თუ დაბალი ქულებით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები. როდესაც მართულმა გუნდმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ 100% დაგვეფინანსებინა სასწავლო პროცესი, გავიზიარეთ მოდელი, რაც იმ ქვეყნებშია, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან სწავლის დაფინანსება ხდება და გარკვეული ეტაპის შემდეგ ეს უნდა იყოს სასწავლო პროცესის შედეგებზე დაფუძნებული მოცემულობა, დაზინა გივი მიქანაძე. ბრიფინგზე რომ გამოსულიყვნენ და ეთქვა, ჩვენ ვქმნით მამუკა მდინარაძის დასაქმების სამინისტროს, ეს უფრო ადეკვატური და გულწრფელი იქნება შულ თანამდებობაზე მამუკა მდინარაძის წარდგენაზე საუბრისას. გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ თუ არ ხარ სუსის წარმომადგენელი, შეუძლებელია რეგიონებში ვითარება მართო. ეს უკვე ინსტიტუციურად ისეა მიჯაჭული სუსზე, რომ მამუკა მდინარაძე თუ არ იქნება სუსი, ისე რეგიონულ პოლიტიკაში ვერ ჩაერევა. არის ვერსიაც, რომ მამუკა მდინარაძემს ექნება ეს ფუნქცია და ის გააკონტროლებს ამ ყველაფერს. სუს წართმევს რეგიონული სუსის ფუნქციას, რაც დღეს აქვს და განახორციელებს თვითონ. ასეთი განმარტება გააკეთა გედევან ფოფხაძემ. ბლექსი პეტროლიუმი, ანუ ყულევის ნავთობტერმინალი, ნედლი ნავთობის მიწოდების დივერსიფიკაციის შესახებ განცხადებას ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ ყულევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ უკვე ივლისის თვეში მიიღო და გადაამუშავა ყაზარი პრინციპებისადმი, მოქმედებს ყველა მოქმედი კანონის და მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად, აძლიერებს შიდა მართულობის და კონტროლის მექანიზმებს, წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებასა და ენერგო უსაფრთხოებაში. 20-დან 30 აგვისტომდე პერიოდში ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ლიბიური წარმოშობის ნედლ ნავთობს მიიღებს. აღნიშნული ხელშეკრულება ძალაშია 2027 წლის ბოლომდე და ითვალისწინებს ვადის გახანგრძლივების შესაძლებლობას. ზომების ერთობლიობა გამიზნულია სრულად არა რუსულ ნედლეულზე

შეუფერხებელი გადასვლის, ქარხნის ოპერირების უწყვეტი და სტაბილური ფუნქციონირებისა, ნათქვამია განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის გორის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა დამომძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახულობის მცდელობის წესასრული იარაღის მარცხსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვატარების და სოფელში წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე ავტომატური წესასრული იარაღიდან რამდენიმე გასროლით მძიმე დაზიანებები მიაყენა თანასოფელს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. კონფლიქტის დროს ბრალდებულმა რამდენიმე გასროლა კიდევ ორი თანასოფლელის მიმართულებითაც განახორციელა, რა დროსაც დაზიანდა ერთ-ერთი პირის კუთვნილი ავტომობილი. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა სამი პირი, თუმცა მათ მომხდარის შესახებ პოლიციას არ შეატყობინეს. ესპანეთის სეუტაში შეჭრილ მიგრანტებს მატერიკულ ევროპაში შესვლა არ შეუძლიათ. ამის შესახებ ინფორმაციას ევრონიუსი ევროკომისიის ანონიმურ მაღალ ჩინოსნებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ევროკომისიის წარმომადგენლის თქმით, ესპანეთის სეუტას ანკლავში შეჭრილი არცერთი არალეგალი მიგრანტი არ შესულა კონტინენტურ. შენგენის თავისუფალი მიმოსვლის წესები ვრცელდება მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებზე, ცხოვრების უფლების მქონე პირებსა და მოგზაურებზე, რომლებიც ლეგალური შესვლის პირობებს აკმაყოფილებენ. ამისად ხალხს, რომელიც სეუტაში უკანონოდ შეიჭრა, არ შეუძლიათ ესპანეთის მადერიკული ნაწილის ბურნების ან ფრენების აღება პირადობის შემოწმების გარეშე, რაც მათთვის ანკლავის დატოვებას ართულებს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე ვბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი G.
1: This is Palito Radio on FM.

0: 6-09.
1: Субта пасе субта салши. Гарниет мисагебави 8 лари და 59 тетри. Сенсодини квинс паста 75 мл 11 лари და 99 тетри. Палмовиви шхапискели 750 мл 13 лари და 99 тетри. Нуа сапирфарешос кагалди 32 сали 19 лари და 79 тетри. Акция мокведებს 5 августос чатвлит. Ишопингет асебе онлайн вокгурзе 3w.ch.lg. ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება.
0: ტერიული ცნების დადგენაში მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Strafa gaamartshet kivili dolarenis tabletit angelit dolarenis tableti sauketeso tamis kvilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atitelis reumatizmisa da temperaturis matelisas dolarenis geli efektoria sakhsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaitsan instruksias kvadrat kivilenebis shesakheb da informatsiis misagebat mirtet hekims
2: erogna erektsiuli disfunktsiis samkonda usashvaleba erogna gagaotsers გამოდგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპაჟს.
3: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HC საჭიროებს 0

0: 16 დაშობის ძრავგზეც ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის Toyota Center Tbilisi წმატებითი ხარჯი მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტელეფონი 032 2511 Toyota Center Tbilisi შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი
1: დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს. 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის
2: ასამაღლებელი And then while I'm away I'll write home every day And I'll send all my loving to you

0: 2-23-80-09.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო.
4: ადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: რეკლამა 2 18 78 60.
6: დენის პალიტრა იწყება.
7: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
8: იდეები მარტივი და მრავალფერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
9: FM 103-ზე.
10: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია Sokar.geo. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით.
11: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
12: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

მოსულ ცხოვრვალიბასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი ლარი სგილონკა 3 ლარი და 53 თეთრი ასირებული 3 ლარი და 20

0: 20.09.
1: იფრენე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ პროსამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. დაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და...
2: თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15-10 577-21-15-10.

0: 22 18 70 70 10. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაგა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში ნაურუს მიერ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმების გადაწყვეტილებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ის ნაბიჯები, რაც იდგმება ქართული დიპლომატიური სამსახურის მიერ, შედეგიანია. პირველ რიგში მისასალმებელია ნაურუს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამ გადაწყვეტილებას და გამოვთქვით მზაობა დიპლომატიც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა უწყვეტ მუშაობას მოითხოვს და ქვეყნის დიპლომატიური სამსახურის დღის წესრიგში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. მინისტრმა აღნიშნა, რომ კიდევ დარჩა რამდენიმე ქვეყანა, ვისთანაც ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების საკითხზე სასაუბროა და საქართველოს დიპლომატიური სამსახური ამ მიმართულებით ინტენსიურად მუშაობს. ფრაქცია ქართული ოცნების დეპუტატი თენგი შარმანაშვილი ნაურუს მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების უკან გაწევას გამოეხმაურა. როგორც მან განმარტა, მთავრობამ იმ ქვეყნებთან იმუშავა, ვისაც ნაურუზე გავლენის მოხდენა და მასთან დიალოგის წარმოება შეუძლია და ფაქტიც სწორედ ამის შედეგია. შარმანაშვილის თქმით, დარჩა სამი ქვეყანა და საგარეო უწყება გააგრძელებს იმ ქვეყნებთან მუშაობას, ვისაც ამ სამი იმაზე საუბარი, რომ საქართველოს საგარეო უწყება ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრაში არაფერ შუაშია. ამით ის იმ განცხადებებს გამოეხმაურა, რომლის მიხედვით არაღიარების საკითხი საქართველოს პარტნიორებმა უზრუნველყეს და არა საქართველოს საგარეო უწყება. შარმანაშვილმა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების პერსპექტივაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობისთვის მასთან ყველა საკითხის განხილვის და ორმხრივი ინტერესების დაბალანსებისთვის ღია. შარმანაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ამერიკას საქართველოს შორის ურთიერთობის აღდგენასა და გამტკიცებაში თავის წვლილს შეიტანს. ამ ტიპის შემთხვევები ყველგან ხდება, მათ შორის ევროპულ ქალაქებშიც, ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი. ქართული შეეხებოდა. გავიხსენებ, როცა ენერგეტიკის მინისტრი ვიყავი, იყო ასეთი შემთხვევა, როდესაც მთელ საქართველოს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია, რაც უკავშირდებოდა იმერეთის 500 კილოვატიან ელექტროგადამცემ ხაზს. ამ ტიპის შემთხვევები ყველგან ხდება, მათ შორის ევროპულ ქალაქებშიც, რა შუაშია უუნარობა. კარგია, რომ დროულად მოხდა შესაბამისი რეაგირება, განაცხადა კახაკალაძე. ინფორმაციისთვის, სემეკმა საქართველოში ელექტროენერგიის გათიშვის მიზეზების შესწავლის პირველადი შედეგები წარადგინა. სემეკის სამუშაო ჯგუფში აცხადებენ, რომ საქართველოს სახელმწიფო ენერგო სისტემა არ უნდა დალოდებოდა ელექტროგადამცემ ხაზებზე სრულფასოვნად სწრაფმოქმედი დაცვის მოწყობას და უნდა განეხორციელებინა არსებული რელეური დაცვის და ავტომატიკის გადაანგარიშება, რათა მინიმუმამდე დაიყვანა თუნდაც აზერბაიჯანთან გამყოფი ავტომატიკებისთვის. სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ბრალდებული სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლად ასახებდა თავს და თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებს უკავშირდებოდა და კომუნალურ შეღავათებთან დაკავშირებით მათ პირად მონაცემებს უკანონოდ ეუფლებოდა. ამის შემდგომ ბრალდებული იმავე პირებს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის სახით კვლავ უკავშირდებოდა, ატყობინებდა თითქოს

მათი საბანკო ანგარიშები დაბლოკვისა და ანგარიშებზე არსებული თანხები ჩამორთმევის საფრთხის წინაშე იყო. აღნიშნულის თავი და ნაცილების საბაბით მოქალაქეებს თავაზობდა ნაღდი ფული წარმომავლობის დადგენის მოტივით მის მიერ გაგზავნილი შუამავლისთვის გადაეცათ. აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად ბრალდებული მოქალაქეების კუთვნილ 48,000 კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქურდული სამყაროს ევროპისთვის ძებნილი პირი მეტსახელად ფაი ფურა დააკავეს. აღნიშნული პირის მიმართ 15 აპრილიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაუსრებლად დაიწყო და მასზე ძებნა გამოცხადა. სამართალდამცველებმა ის თბილისში დააკავეს. გამოძიებით კი დადგინდა, რომ ბრალდებული მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების მოგვარებაში იყო ჩართული. შეკრებებზე ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების შესაბამისად გადაწყვეტილებებს იღებდა და ერთ-ერთ მოდავე მხარეს მეორის ასევე მის სასარგებლოდ განსაზრულ დროში გარკვეული თანხის გადახდა საკისრებდა. ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყო, სადაც გადაწყდა, რომ ერთ-ერთი მოქალაქის ბიზნეს საქმიანობიდან წილის სახით დიდი ოდენობით თანხას მიიღებდა, რასაც საზღვარგარეთ მყოფ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს გამონაწილებდა, ხოლო დარჩენილ თანხას თავად მისდევდა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი G. სადა ფოჩი 32 გრადუსია, ხოლო მესტიაში დღის მანძილზე

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ორი 23 80 09
1: ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალინთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენ 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 2-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 85-85
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: რეკლამაში.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ესენ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-ზე და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათ FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.

0: 3-80-09.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვე.
2: L11-ი და 99 L. პალმოვი შხაპისგელი 750 ml. L13-ი და 99 L. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 წალი. L19-ი და 79 L. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქვერზე www.ch.lg.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
5: L18-78-68-10. რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. 30 წუთია.
9: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
10: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
11: მოგესალმებით, რადიო პალიტრა აგრძელებს მუშაობას, რა თქმა უნდა, და რადიო პალიტრის ეთერში ახლაურად. სხვადასხვა ისეთი თამამი გეგმები გვაქვს ხოლმე, ძალიან შორი მიმართულებები და ძალიან საინტერესო ლოკაციები მთელი მსოფლიოს

0: მოწყობით. ამჯერად კიდევ ერთხელ დავუბრუნდებით ერთ ძალიან სოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ მარშრუტს, ეს გახლავთ ტაილანდი და ტაილანდის მიმართულებით ვიღებთ გეზს. მე დაფიქრეს ჩალაგებული გვაქვს, მაგრამ
1: ჩვენი არ უნდა შილიფათ როგორ ქვია?
0: ხო, შილიფათ ჩავისვამ თიქ და შესაბამისად ჩემოდანის არ იქნება განსაკუთრებით დიდი მოცულობის. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაინტერესებს ამ რუბრიკაში, ყველაზე მეტად, აი თქვენ წარმოიდგინეთ იმ ჩამოწერილ გზამკვლევზე და ინსტრუქციებზე მეტად გვაინტერესებს იმ ადამიანების გამოცდილება, რომლებსაც ესა თუ ის ადგილი უკვე მონახულებული აქვს და საკუთარ გამოცდილებას გააზიარებთ. ჩვენი მეგობარი, ჩვენი გადაცემის მეგობარი და ბიბლუსის მარკეტინგის მენეჯერი, ასე ვთქვათ, შინაურ უწრეში ვართ დღეს, ეკადილა მშვიდობის.
1: გამარჯობა ეკა.
2: დიდი მშვიდობის, დიდი მშვიდობისა რადიო პალიტრის მაყურებელს. ძალიან მიხარია დღეს თქვენი სტუმარი რომ ვარ.
0: ჩვენ კი გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. და როგორც გავიგეთ, სულ ახლახანს, პრინციპში ახლახანს გამოდის, იმიტომ რომ ამ წლის დასაწყისში მოგინახულებია ტაილანდი, მაგრამ ტაილანდზე საუბრამდე მოდი ეკა, შენი გეგმებიდან დავიწყოთ. შე რომ გადაწყვიტე, მოდი ახლა ტაილანდში წავალო. რატომ გადაწყვიტე? რამ გიბიძგა ამ გადაწყვეტილებას?
1: და რატო დახვედი თებერვალში? თებერვალში გეცალა თუ თებერვალში ჯობია ტაილანდი?
0: ალბათ ასე
2: გიგებს. თებერვალში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პერიოდი არის ტაილანდში სტუმრობისთვის, რეალურად მიდიხარ, არც ისე ცხელა, ტემპერატურაც ნეიტრალურია.
0: შემაწუხებელია.
2: უფრო მარტისკენ არის სიმრავლე, თებერვალში ნეიტრალურად არის. მე ვიტყვი რომ ხალხმა შეგვაწუხა. რეალურად ტაილანდს აქვს რაღაც ჯადოსნურობა არის, აი მიწაზე რომ დადგავ ფეხს, რაღაცნაირად ხვდები რომ სხვაგან ხარ, სხვაგან თითქოს კინაში ხარ, სხვაგან ზომილებაში ხარ და ადამიანებიც და განწყობაც ისეთი არის, რომ რაღაცნაირად არ გაწუხებს არაფერი.
1: ამ ტურისტ ფრენდლი ადამიანები არიან, იმიტომ რომ გამოცდილება აქვს დიდი. ხო, ტურიზმი იქ სადაც ჩადიხარ, ერთ-ერთი მთავარი და წამყვანი სფეროა.
2: მე ვიტყვი რომ ტურიზმის დამსახურება არის ზოგადად
1: თვითონ ხალხი
0: არის.
2: გარემო და ხალხი არის ესეთ, ანუ კულტურის ნაწილი არის. მათთვის სალამი და გაღიმება იმდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო ატრიბუტია, როგორც ჩვენთვის უბრალოდ დილით რა ხალხის და იმან მუდამ გაღიმებულები დადიან ადამიანები.
0: და არის
2: ალბათ რაღაც ეტაპზე რელიგიაც, იმიტომ რომ ბუდიზმი რაღაც ნაწილად ხომ მოიწყიწებენ ადრე, რაც ჩვენთვის ეს რაღაცნაირად საოცნებო არის, იმიტომ რომ დილით ადრე გავიღვიძე საქართველოში როარი 9 საათზე გავიღვიძე, ისინი 5 საათზე უკვე ფეხზე არიან და თევზაობენ, მუშაობენ და ანუ 10 საათზე ამდგარს უკვე თევზი შეწყალო ხდება მაგასთან და ეს ხო ძალიან
0: ყოჩაგები და
2: ძალიან ყოჩაგები არიან და რეალურად ის გარემო, სადაც გაჩნია ადამიანს როგორი ტურისტია. მე მაგალითად მიყვარს რო ჩავდივარ ნებისმიერ ქალაქში, ან ქვეყანაშიც არ წავიდე, ავთენტური გარემო მიყვარს, ან ცენტრალური ქუჩა რუსთაველი, ჩემთვის საინტერესო ნაკლებად
1: არის. ნუ ყველგან ერთნაირია, ხა ხუთ ვარსკვლავიანი სასტუმრო ყველგან ერთია.
2: ზუსტად და ძალიან მიყვარს პატარა ქუჩებში ფეხით ბოდიალი, რაც საინტერესო აღმოჩენების კეთება, ან რომ მიდიხარ დაუგეგმავად იქ, სადაც ნახოთ რა დაგხვდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ ტაილანდში სადმე წახვიდე და რამე განსაკუთრებულად
0: გასაუბრდეს.
1: აი დავიწყოთ ბანგკოკით, ხო ალბათ ბანგკოკში ჩაფრინდი.
2: სანდოს ბანგკოკში
1: არ ჩაფრინდი
2: ბანგკოკში. რადგან საკმაოდ ცოტა არის, იმიტომ რომ უზარმაზარია და მაგალითად ფიფი აილენდის კონსულების მოსანახულებლად რომ მიდიხარ, ერთი დღე მთლიანად ამაშჩის უნდა გამოყო. მეორე დღე უნდა გამოყო იმის რომ ბუდას უზარმაზარი ქანდაკება ნახო, რომელიც არის 55 მეტრზე, 55 მეტრზე არ არის, თან მაგლა არის რეალურად.
0: კიდევ
2: უფრო ჭირდება კვადროციკლის რა აქვს. ანუ ფეხით ადიანი ადამიანები რაღაც ეტაპზე კიბეები არის უამრავი და ნულაღაზის ხედე. ანუ არის რაღაცები, რისთვისაც რო უნდა გამოყო და ეს დრო 7 დღე ფიზიკურად არ კამარავს.
0: არ არის ხო საკმარისი.
2: იქ არის რაღაც ჯეიმს ბონდის კონსულები არის, საოცარი სანახაობა არის. არის მაია ბეი, რომელიც ეს მართლა შოკი იყო. ამ ხელას შეკები, პატარა შეკები იყო მან. რეალურად 2018 წელს თურმე ეს იქ ადგილზე მოვისმენთ, აქედან წავედით, ეს ინფორმაცია არ გქონდა. 2018 წელს მთავრობამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ მაია ბეი არის ეს კუნძული ჩაკეტეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად ზიანდებოდა ადამიანები, რომლებიც იქ მიდიოდნენ, ბანაობდნენ სხეულზე, რუჯების საწინააღმდეგო კრემები და დამცავები და ასე რაღაც, აბინძურებდნენ იქ ავრობას და ეკოსისტემა დაბინძურდა. და ფიზიკურად აღარ ასწრებდა რეგენერაციას, თევზები იხოცებოდნენ, ეს ულამაზესი მწვანე სიმწვანეები წყალში ქრებოდა და მოკლედ ორი წლით სრულად ხელ შეუხებელი იყო, არავის არ ქონდა უფლება რომ ისულიყო. დღემდე ჩაკეტილია და პირდაპირ კუნძულზე ვერ მიდიხარ ვერც კაიაკით, ვერც გემით, ვერც ნავით, ვერაფრით, შორი ახლოს იქ კუნძულის მეორე მხარეს და იქ მიდიხარ, მაგრამ ფეხით გადადიხარ. ნუ იქ ადგილზეც მოწყობილი არის ულამაზესი რაღაცები და მოშენებული ყავთ ეს პატარა
1: ზვიგენები.
2: ხო, აი ამ ხელა.
0: და ნაპრაჯიშია,
2: ნეტარაჯიში. და ნაპრაჯიშია და სურამენ და ნუ გაფრთხილება არის რომ არ შეიძლება
1: ფიზიკურად. მალტაზე რო არის, ხო იცი, მალტაზე რო

0: მოგობრებო, ეგეთის გენია.
1: საოცრება არის. ხო და კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასარი, ახედა რომ მიდეთ მეგობრებთ ფერმ წავედით. და ესეთი ტრადიცია გქოს, რომ სადაც მივიდივართ, აუცილებლად რაღაც მნიშვნელოვანი საკვანტო სიტყვები უნდა იცოდე.
2: აჰა.
1: და
2: წინასწარ,
1: ну, გამარჯობა, მადლობა ნახვამდე.
2: ხო, მინიმუმ
1: ამ შემთხვევაში რაღაც ისე საყოველ წარმოთქვამენ ამას, რომ შეუძლებელია რომ მე ხო ავთენტურად გამოვხარ.
2: სავადიკა.
1: აი, ეს გამარჯობა, როგორ თქვი ეს
0: ადამიანი?
1: გაბრაზებული სახით როგორ უნდა დახვდე?
2: რაღაცნაირად თითქოს ფრაზებითაც გეფერებია.
1: კი, ზუსტად, აი ისე განგრძობიტოთ. სავადიკა. კაკუნკა. იმის მერე რომ ჩამოვედი, ანუ ეს
2: არასდროს არ დამოკიდებულია.
0: კი, კაბერ გამომდის.
1: ბევრი მომარჯი შეკაცილებს ყველაფერი. და ფეხის მასაჟი ხო? ანუ სადაც არ უნდა გაიარო. ნებისმიერ ქუჩაზე, ეს იქნება უწურილესი უდიდეს.
2: ო.
0: ბედა რა საინტერესოა.
2: სნობილი ხო?
1: ეს არის აი როგორც უნდა ჭამო რაღაც
2: მასტ გასაკეთებელი ამბავია ტაილანდში ხო?
1: მანგოს ტიკი რაისი არის ის დესერტი რომელიც აუცილებლად უნდა გასინჯო იქ.
0: ხო, აი საჭმელზე უნდა გეკითხა. რამდენად ახლო არის ჩვენთვის მათი სამზარეულო, კონტრასტული სამზარეულოა, ხო, კმილცხარე და ასე შემდეგ. აქ გამისინჯია ხა ტაილანდური სამზარეულო და რამდენად უსაფრთხოა street food-ი?
1: გეტყვით ეს კითხვა იყო, ეს იმიტომ რომ ეს street food-ის დიდი მოყვარული ვარ, ესეთ ეგზოტიკურ ქვეყნებში ჩინეთში როცა ვიყავი, იქაც რესტორნებში მაინც აქაც არ არის იგივე რა თქმა უნდა, რაც იქ არის, მაგრამ რაღაცა მიმსგავსებული. ანუ დიდად განსხვავებას ვერ იგებს.
2: ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეიქმნი წასვლამდე.
1: და იქ ანუ ეს street food ჯერ თავათობით ეწყობა ხოლმე ბუკეტში საღამოს ბაზარი, სადაც გამოაქვს ეს street food-ის მიმართულება ძალიან აქტუალური არის და ხელნაკეთი რაღაცები და იქვე ადგილზე რაღაცებს აკეთებენ.
2: ანუ
1: ისეთი გემრიელია, რომ მე ესეთი არ ვიცი რა ქვია და რა ვჭამე. მაგრამ ეგეთი გემრიელი მე არაფერს.
2: ზღვის პროდუქტები,
1: ძირითადად ცომში ზღვის პროდუქტები, საფანალში ზღვის პროდუქტები, მოცეკვავეს ზღვის პროდუქტები, მორბენალი.
2: ყველა მდგომარეობაში ზღვის
1: პროდუქტები. ესეთი გემრიელი ზღვის ანუ აქაც გვაქვს უამრავი, ფათუმშიც გვაქვს,
0: სადიც კი ტაილანდური სამზარეულო.
1: ანუ ესეთი გემრიელი მე არაფერს მიჭამია მართლა. Street food-ი უსაფრთხო არის რაღაც დონეზე, უნდა იცოდე.
0: ხომ თან ვიზუალურადაც დაინახავ, მიხვდები ალბათ რომ.
2: მითუმეტეს თუ მომზადების პროცესსაც ესწრები და ამღოს, მაინც გარკვეულწილად შეიქმნი
1: წარმოება. თუმცა არის რაღაცებიც უნდა გაითვალისწინო, მაგალითად დურიანი, ესეც ძალიან ცნობილი ხილი არის, რომელიც
2: დაწყვეტილი იყო, ხო?
1: კი. იმიტომ რომ საკმაოდ ხელმისაწვდომია რეალურად.
0: იქ ხდება
1: არა.
0: ბუნიადი ზოგადად.
1: იმდენად ბიუჯეტურად ხდება კვება, რომ ვერც წარმოიდგენ. ანუ
0: ტრანსპორტი?
1: ტრანსპორტი ძირითადად ტრანსპორტი ტუკ-ტუკი ან მოპედი, მე იქ
0: რა. ტუკ-ტუკი
1: ძანაია.
2: და არ არის ეს ძვირი, ხო?
1: ტუკ-ტუკიც არ არის ძვირი, არა. ანუ იმდენად ისეთი კომფორტია, რომ დრო ჩამოდიხარ იქიდან, არ ვიცი ვის როგორ, მაგრამ მე ძალიან დიდხანს ვქონდა ის შეგრძნება, რომ აი რაღაც მაკლია იმისთვის, რომ ეს დილით ვადგო ბედნიერი ვიყო და ფუკეტს და ტაილანდს ქონია ეგ, რომ ადამიანებს დეპრესია მიყვებათ, ანუ ევროპიდან ჩამოდიხარ ხო გაქვს. ეს ორი დღე მოყვება, რომ რა კარგი იყო ის რაღაც ევროპული რაღაცები გარემო და
2: ბაროკო.
1: რო გადიხარ. გქონია, რომ რაღაც ფილმში ხარ, წარმოუდგენელია ეს. მაგრამ ამ ფილმს მირმანი ის რო აი ლაქშერი
0: ან ფიჭრები აგებს ყველაფერს
2: თითქოს ისე. ეს სიბელურის ელფერი დახკავს თითქოს აი ფილმში ცხოვრება ნამდვილი.
0: ძალიან კარგია.
2: და ეს მასშტაბებშიც ალბათ ცოტა ისეთი დიდია, ხო, შენ თქვი, რამდენიმე ლოკაცია ახსენე ამ 7
1: თვეში და წებოდა ჩამოწერილი
2: მაგულები
1: რომელიც ხო, მაგალითად მაიაბეი არის, რასაც
2: საუბრობთ, პატარა
1: ვიგენები რომელიან, ფიფი აილენდების, ეს არის კუნძულების ნაკრები, რომელშიც შედის ალბათ ბამბუ აილენდ, კევი ბიჩ და სხვადასხვა რაღაცები და მანკი აილენდ კიდევ ესეც
0: არის. იქარია მაიმუნები.
2: აქ რა ხდება?
1: მაიმუნები.
0: გასშვებიან ეს მაიმუნები
1: და ორი მაიმუნების
2: სახე
1: არის რეალურად. ერთი არის, რომელიც კუნძული არის, ჩვეულებრივ ხმელეთის მაიმუნები არიან და ასევე არის მანკი ბიჩი, სადაც არის მაიმუნები, რომლებიც 30 კრავი ბიჩი და ახალ მახსოვს რაღაც ალაბეი რაღაც დაივინგისთვის სპეციალური
0: გამოყენებით. კარალები არის და შადიხარ იქ და
1: კუები არიან და საოცარი.
0: ამ ნახე
2: ჩაყვინთე შენ.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურაც განვითარებულია, ამ ბუნებრივობას და ხელშეუხებლობასაც იცამენ. რაც მნიშვნელოვანი, ეგ გვიყვარს ტურისტებს, ხო?
2: თორემ
0: წეგან თვის არ იყოს, ეხლა შენობა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ეზო და ტრამვაი და ავტობუსი ყველგან არის. ხო, და მუზეუმიც ყველგან არის კიდე ბოლო-ბოლო, ხო?
2: ხო, როგორც ჩანს, ერთ-ერთი პრიორიტეტი მათთვისაც, ადგილობრივებისთვისაც ეს ავთენტური

0: ნორმების შენარჩუნება და ამ ხაზის განვითარება.
1: კი, ზუსტად და რამდენადაც პატივს ცემენ ჩამოსულ სტუმარს, ეს იქნება ტურისტი თუ ვინც არ უნდა იყოს. ვიღაცა შეიძლება ძალიან კეთილად და ღმერთ ფასი თუ შეიძლება.
0: ხო.
1: და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ტაძრებში ულამაზესი ტაძრები არის. მოოქროვილი და ჩუქურთმებით მართლა აზიური კულტურა როგორც აღმოაჩინე ძალიან მომხიბლავი არის ჩემთვის.
0: და ისაღები ყოფილა ხო?
1: საოცარი სილამაზე არის, ვისაც ეს ჩუქურთმები და მაკმანები და არქიტექტურული რაღაც სხვადასხვა ძვირფასი ნაკეთობები მოსწონს. ჰაილი
2: რეკომენდაცია. უი, ახლა გამახსენდა, შენ რო იყავ ზუსტად მაშინ იყო იმასთან კამბოჯასთან ომი. ტაილანდს და კამბოჯას შორის.
1: მანამდე იყო ეგ.
2: თუ მანამდე იყო?
1: მგონი მანამდე იყო.
2: აა, მანამდე იყო. რამე ხო არის გზები დაძაბულობა რაღაცა.
0: არ ყოფილა რა.
1: ადანაირი დაძაბულობა არ ყოფილა აბსოლუტურად.
0: ეს ხალხი არის შინაგანი სიმშვიდისთვის, რაღაც მედიტაციის შორიდან ასე, იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად აზიის ნაწილია და
1: თითქოს არიან
0: რეალურად. ხო, აი, შეიძლება ზუსტად ეგ განაპირობებს ამ სიმშვიდეს ვიყოთ ჩვენთვის.
1: აი, რაღაც გამოცდა აქვს ესეთი საბაი, აი, ის სწორად მომხდარა, ნიშნავს იმას, რომ იყავი მშვიდი.
0: აჰა.
1: იყავი კომფორტულად, იყავი გემრიელად და არიჩქარო, ანუ ეს ეს რაღაც
2: ანუ მედიტირებენ, თითქოს სულ მედიტირებენ რა
1: ცხოვრობენ.
0: შეძლია იქ ყოფნის პერიოდში რაღაც ეს შინაგანი სიმშვიდე დაგეუფლა?
1: კი, მე სხვა შეიძლება ერთი ესეთი ხრიკი მოგიფიქრე ჩემი თავისთვის, როუმინგი არ ჩავრთე.
0: ოო,
1: და მხოლოდ ვაიფაი მქონდა საშუალოში. და ვფიქრობ, რომ ესეც ძილად იყო იმის პრომოცირებელი, რომ მე დავისვენე იქ, იმიტომ რომ მართლა მინდოდა, რომ ეს იქაურობა მიგრძნო.
2: ონის ძიებები, კლუბები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ხო? თუხთუხი, ხმაური.
1: ხმაურიანი და აზიურ სტილში, ანუ ტაილანდს აქვს ეს თავის ლეიდი ბოის მიმართულება.
2: ხო, არ უნდა მეკითხა კიდე ლეიდი ბოები.
1: ხო, არის რაღაც მაგალითად პატონგია, მე მგონი. სწორად მახსოვს, პატონგი ქვია, ქალაქის ცენტრი არის, ერთი ქუჩა არის, სადაც ძალიან ბევრი კლუბები არის. ოღონდ ეს ძირითადი მიმართულება მაინც ეს არის, რომ სტრიპტიზი, ლეიდი ბოი, караოკეები, ესეთი.
0: ეს ასე ვთქვათ,
2: შიმეილები და ლეიდი ბოებით არის გატენილი ის
1: ქუჩა. ხო, ესეც მასი არის, აი, როგორც მაგალითად ჰოლანდიაში რომ მიდიხარ,
2: ის წითელი ფანელის ქუჩა.
1: ხო, შეიძლება ჩაიარო, ეგრე არის, იქაც უნდა გაიარო და შეიგრძნო ეს. ხო, თან საინტერესო. ხო, მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ტაძრებში აუცილებლად, ანუ როგორც ისინი ხსენენ პატივს, ხო, შენც უნდა სტეპატივი და მოთხოვენ, ანუ არავინ გაიზრდა, ხო. ფეხს უნდა გაიხადო აუცილებლად და მხრები არ უნდა გიჩანდეს და მუხლები.
0: ხედა?
1: ანუ ეს რაღაცა ისეა, დახატული, დაწერილი ყველგან, რომ ეს რაღაცები გაითვალისწინებს.
0: პროტოკოლია და რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია.
1: ხილზე გადაგიჩათ აუცილებლად, ჩემთვის ეს დურიანი იყო, სუნიანი ხილი აღმოჩენა და რაც გამაფრთხილეს მე რო ჩამოვიდი აქ აღმოვაჩინე ეგრო თურმე არ შეიძლება რომ ეს გაჭრილ მდგომარეობაშიაც დეს ის არ უნდა გასინჯო უნდა გააჭრევინო ანუ ახლად გაჭრილი უნდა იყოს რომ რაღაცნაირი ტექსტურა აქვს რომელიც ფუჭდება მალე და შეიძლება არ იყოს სასიამოვნო რეალურად სწორად იყოს ადამიანების აზრი ერთ ძალიან მოსწონს მე ეს ძალიან არ მოსწონს და დურიანს ეძახიან ხილის მეფეს და არის ესეთი ხილი მანგოსტანი ეს თუ შეხედავთ ცოტა პომიდორს გავს. აი
0: ეს კოკოსი ხიდან შევიდა მოიტანე თითქოს ეკა ტაილანდზე საუბრით და თავისი გავლენაც დავინახე შენზე ამ ქვეყნის გავლენა და მე მგონი რაღაც შენი ტიპაჟიც ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას უხდება. რაღაცნაირად ისეთი ხარ. შვიდი ყოველთვის. დიდი მადლობა აი მეგზურობისთვის და ამდენი საჭირო ინფორმაციისთვის ტაილანდის შესახებ.
1: მე შვიდი დღე ვიყავი, თუმცა ყველას ვურჩევ რომ 3 დღეც დაამატო
0: საერთოდ
1: მოიჩნდეს და სტუმროს კი, იმიტომ რომ ბანკოკი.
0: ამის ქვეყნას დაუდებელი რეკომენდაციები, ამიტომაც არსებობს FM გიდი რეკომენდაციები დასვენებასა და მოგზაურობასთან კავშირებით. ეკა ბუაძეს ვემშვიდობებით, ჩვენს მსმენელს კი არა, ვაგრძელებთ მუშაობას.
3: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურვალი პასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, სრი ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 90 თეთრი.

0: 80.09. თუ გაძლიერებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე, 103:00-ზე.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
2: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. ინო მუსიკა რადიო პანტრის ეთერში.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ეს გაიცემთ ინსტიტუციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკრანზე.
2: რეკლამა.
1: რადიო პალიტრის ეთერში.

0: გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: კონსუმენტ რადიო პალიტრა 3 საათიან გამოშვებას უცხოეთი სამბებით დავიწყებთ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით პატრიოტის ჰაერსაწინააღმდეგო რაკეტების დეფიციტის გამო მხოლოდ ერთი რუსული ბალისტიკური რაკეტის ჩამოგდება მოხერხდა. ზელენსკის ცნობით გასულ ღამეს რუსებმა 35 რაკეტა, მათ შორის 27 ბალისტიკური რაკეტა და 185 სხვადასხვა ტიპის დრონი გამოიყენეს. მთავარი სამიზნე კიევი იყო, თუმცა დარტყმები ასევე განხორციელდა დნეპროპეტროვსკის, სუმის, ხარკოვის და პოლტავის ოლქებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკისთან პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიის გადაცემის შესახებ არ შეთანხმებულა. რაც შეეხება პრეზიდენტ ზელენსკის, მას სურს პატრიოტების მიღება, მას სურს ტომაჰავკების რაკეტების მიღება, რომლების, როგორც იცით, ლეტალურია. მსგავსი შესაძლებლობები არავის აქვს. ეს იარაღის შესანიშნავია, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ვის მივცემთ მისი შექმნის ნებართვას. ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, ჩვენ არ შევთანხმებულ ვართ ამის შესახებ ვისაუბრეთ მე, მაგრამ ამ ტექნოლოგიის გადაცემა მარტივი არ არის. ასეთი განმარტება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კაბინეტის ხდომაზე. მისი თქმით, შესაძლოა ქვეყნები, რომლებსაც ამერიკის შეერთებული შტატები ტექნოლოგიას გადასცემს, მომავალში ვაშინგტონის მოწინააღმდეგეები გახდნენ. ზლო ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად ირანის წინააღმდეგ იერიშებში ისრაელიც ჩაერთოს. ამერიკელი მაღალ ჩინოსნის განცხადებით, ბოლო დღეების განმავლობაში ირანელები ძალიან აგრესიულად იქცევიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კაბინეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ ძლიერ იერიშებს გეგმავს. იტალიაში ნეაპოლის მახლობლად 4.7 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა, რის შედეგად სულმცირე 21 ადამიანი დაშავდა. მიწისძვრის ბიძგები ყველაზე ძლიერად ქალაქ პოცუოლიში იგრძნობოდა. მოგვიანებით სეისმოლოგებმა დაახლოებით 30 განმეორებითი ბიძგი დააფიქსირეს. სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტის ცნობით, დაშავებულთაგან 2-ის მდგომარეობა მძიმეა. განაგზობთ გამოშვებას მამუკა მდინარაძე ნამეტანი მრუდზე დადის და სადმი ეთერში სტუმრობისას მან აღნიშნა, რომ როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტები ერთი ადამიანისთვის იქმნება ან უქმდება, სახელმწიფო ვერ განვითარდება. ეს სახელმწიფო შეურაცხყოფა, უპატივცემულობაა, ჩემთვის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს. მდინარაძე სად რომელ თანამდებობაზე იქნება, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოსთვის რომ სასარგებლო არ მოაქვს, ზუსტად ვიცი, მაგრამ სახელმწიფოს მასხრა დაგდება დება, როგორც იქცევიან ესენი. ძალოვანი უწყებები ხომ უნდა აშენდნენ და დამშვენდნენ მაგის კოორდინაციის ქვეშ და ახლა რეგიონები უნდა აშენოს. მე არ გამოვრიცხავ, რომ მლილუაშვილის გზა გაიაროს ბატონმა მდინარაძემ, რა შეუშლის ხელს, ყველაფერი დამოკიდებულია აუტანლობის ხარისხზე, განაცხადა ლელა ჯეჯელავა. საბაჯიქია 20 წლის გახდა ციხეში, ანდრო ჭიჭინაძე 30-ის, გიორგი ჩიკვაიძე ურაბიშვილი საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულების შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. ესენი სინდისით, ღირსებით და ახალი ენერგიით აშენებენ თავისუფალ საქართველოს. ათმაგათ და უბრუნდებათ მათ და მათ ოჯახებს ეს ციხეში გაუტეხლად გატარებული წლები. მადლობა ყველაფრისთვის და პირველ რიგში იმისთვის, რაც ყველაზე უფრო გვიჭირს და გვაკლია, ადამიანობის და პატრიოტიზმის მაგალითისთვის. ცხადია, ეს მადლობა მხოლოდ ამ სამს კი არა, ყველას ეკუთვნის, ვინ შემართების და უკომპრომისო ბრძოლის მაგალითს გვაძლევს ციხიდან. ეს როცა რეჟიმის წარმომადგენლები კი უღირსობის, კორუმპირებულობის, ლაჩრობის, ძრუობის და კიდევ რისი არა მაგალითისთვის იბრძვიან და მაგალითს იძლევიან, ყოველდღიურად წერს სალომე ზურაბიშვილი ფეისბუქზე. თბილისის საკრებულოს წინ აქტივისტი თორნიკე თოშხუამ დააკავეს თოშხუ ადმინისტრაციული ბიძინა ივანიშვილის მიმართ შეურაცხყოფელი ბანერი ეჭირა ხელში. თოშხუა იმავე მიზეზით 26 ივლისსაც დააკავეს, ის სასამართლომ ადმინისტრაციულ სამართალ დამღვევად სცნოდა, 6000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. ეს იყო ჩემთვის არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია, პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვლება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და სიღნაღში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო.
2: რადიო ბალიტრა
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ციფრში ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555658588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, უკეთესია. MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
2: იასენა ავტოსაგან შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15.
1: Представими. Добытьмут твой дро. Да чём гагоцут райбечнеба прессис курслемзе. Теори темеби. Нишмеуани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресайби. Ховыл самшао дрес. Аца-аца да тхутбецутзе. Гадмеор.

ცურვილი გარემო და უცვლელი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ეს ცეცხლი ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე ვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში ვანი ზონა გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან რეკლამა 2 23 80 09 გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოა. რეკლამა 2 18 18 60 დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდ

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-55.
1: ფილმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სულ

0: ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: რეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის 1.2 ჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Ukraine, unikaluri, damatemianebeli da aghmdgeni sashoaleba. Gaqoxebt psoriazi, kan simshrale da damsqdari kuslebi, nakhetkebi da tsqulebi gaqts. Gamoiqenit Ukraine, dghishi ojer da gatavisubdit kan problemebisgan.
0: შეკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიბს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-დან 20:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 900-ზე და ის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ის გენერალური სპონსორია ეარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალებასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირა, 3 ლარი და 53 თეთრი ასევე, 3 ლარი და 39 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალური მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 85 85.
4: დენის პალიტრა იწება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
7: მუსიკალური ისტორიები.
8: დიდი სტუმრიანობა.
9: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
8: დავგეგმოთ დღე ერთად.
10: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 11 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ღონისძიება გამართა, სადაც სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი. მიხეილ ყავალაშვილის განცხადებით, ეროვნული უსაფრთხოება არის ის საფუძველი, რომელზეც სახელმწიფო სუვერენიტეტი, მშვიდობა და განვითარების შესაძლებლობები დგას. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა, თანამედროვე თან კიბერშეტევებსა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლას

სტამ ბრძოლას, რომელთა მიზანით საზოგადოების დაყოფა და სახელმწიფოს დასუსტება. მიხელ ყავალაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტურ საქმიანობას, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა პირდაპირ უკავშირდება კონსტიტუციური წესრიგის შიდა სტაბილურობისა და საზოგადოების ნდობის გამტკიცებას. პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის როლზე ტრანსნაციონალურ დანაშაულთან ტერორიზმსა და კორუფციასთან ბრძოლაში, ასევე ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობების პრევენციის მიმართულებით. ღონისძიებაზე პატივი მიაგეს იმ თანამშრომლების ხსოვნას, რომლებმაც ქვეყნის მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვას საკუთარი სიცოცხლე შესწირეს. ღონისძიებაზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ინსტიტუტი, რომელიც უმთავრეს როლს ასრულებს საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების, სახელმწიფო სუვერენიტეტის და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოების დაცვის საქმეში, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსებისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისა და წინსვლის უმთავრესი ფუნდამენტი, მშვიდობა და სტაბილურობა, არა სწორედ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეული თანამშრომლის ყოველდღიურ ძალისხმევას ეფუძნება. დღეს მსოფლიოში არსებული რთული გეოპოლიტიკური ვითარებისა და ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევების ფონზე, უცხოური სპეცსამსახურებისა და დესტრუქციული ძალების მცდელობები გამოეწვიათ ქვეყნის დესტაბილიზაცია და ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა წარმატებით აღიტკვეთა, თუმცა საფრთხეები არ გამქრალა. ასრულ დესტრუქციულ ქმედებებს მყისიერი რეაგირება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები თანამოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თანათამჯდომარეობაზე ვამბობდი, რომ თინა ბოკუჩევა უნდა დარჩენილიყო იმ პოზიციაზე. ვეძახე ჩემზე, ლამაზი ჩემზე, ჭკვიანი გულწრფელად ასე ვფიქრობდი, ამიტომ თინასთან დაკავშირებით არ მაქვს ინდისი სქენჩდა, განაცხადა პალიტრის ეთერში ნანუკა ჟორჟოლიანმა. ჟორჟოლიანმა ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს ხდომაზე და პარტიის თამჯდომარის თინა ბოკუჩევას არ დასწრებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პარტიის წევრებთან გადაამოწმა, იცოდა თუ არა ბოკუჩევას ხდომის თარიღი და მიიღო პასუხი, რომ ამის შესახებ ისაუბრა ბოკუჩევა ინფორმირებული იყო. ჟორჟოლიანმა ასევე ისაუბრა პარტიაში დაგეგმილ რეფორმებზე და თქვა, რომ საკუთარ მომავალ სწორედ ამ ჟორჟოლიანის განცხადებით მნიშვნელოვანია მიხელ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში, როგორც ქართველი პოლიტიკოსი დაბრუნდეს და პარტიის ლიდერის სტატუსისთვის იბრძოლოს. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს გაიმართება, სადაც პარტიის თავმჯდომარეს აირჩევენ. თინა ბოკუჩევა, რომელსაც უფლებამოსილება 8 ივლისს ამოეწურა, ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს ხდომას არ ესწრებოდა და ის 30 ივლისს ჩატარდა. ქუთაისში მამაკაცი დაჭრეს. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. შინაგანსაქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნასვამ მდგომარეობაში მყოფ მაბრალდებულმა ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ცივი იარაღით ნაცდობ მამაკაცს რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. როგორც უწყება გადმართავს, დამცველებმა დანაშაულის ჩამდენი წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი ბრალდებული სახი დააკავეს. დაჭრილი მამაკაცი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში იმყოფება. სეუტამდე მიღწევის მცდელობისას 67 მიგრანტი დაიღუპა, ინფორმაციას ესპანური გაზეთი El País ავრცელებს. სეუტას სანაპიროზე 67 მიგრანტის ცხედარი აღმოაჩინეს, რომლებიც მაროკოდან ანკლავში შეჭრას ცდილობდნენ. შესაძლოა დაღუპულები მაროკოს მხარესაც იყვნენ. უძღების ინფორმაციით, სეუტაში 50,000 მიგრანტი შეიჭრა, მათგან 48,000 მაროკოში უკვე დააბრუნეს. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ესპანეთის კონტინენტურ ნაწილში სეუტადან არც ერთი არალეგალი მიგრანტი არ გადასულა. ამასთან, El País-ის ინფორმაციით, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბრიუსელს წერილი გაუგზავნა, რომელშიც სეუტას კრიზისის მიმართ ევროკავშირის ზოგიერთი წევრის ქცევასთან დაკავშირებით უკმაყოფილება გამოხატა და ევროკავშირის ქვეყნებს

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები.
1: როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და ზიღნახში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბო.

ამინდის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკულში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. ცხალუმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაკივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე ცხალუმთის.
1: აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება.
3: ფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Reklama 2 18 18 60 სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება.
2: დები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიცი

0: და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ცოტამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
3: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. გამეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
2: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
5: დაბრუნდული გარემო და უცვლელი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიდე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
6: ვანი ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პროთეა.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქცია.

0: ტბილისის სამკურნალო
1: მის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. ტბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხე.
2: უბა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე როცე ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
4: 16-006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006
5: რეკლამა.
6: ორი 88 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 95 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დენის პალიტრა იწება. პრესის მიმოხილვით დღის მოვლენებზე.
1: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 5
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 15 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები გადაიდგა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებების შედეგად. ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დაარსების 11 წლისთავისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. ყობახიძის თქმით, ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულთან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს. ამ მიღწევაში განსაკუთრებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა როლი, რომელთა სათანადო დაფასება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ სამუშაო პირობები, გავზარდეთ ანაზღაურება და განვამტკიცეთ სოციალური დაცვის გარანტიები სამსახურში, რაზე ზრუნვასაც მომავალშიც გავაგრძელებთ. მადლობას ვუხდი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ბატონ გელაგელაძეს, სამსახურის ხელმძღვანელობას და თითოეულ თანამშრომელს. ჩვენი პატრიოტიზმი, ღირსება და პროფესიონალიზმი უზრუნველყოფს ჩვენი შვილების უსაფრთხო მომავალს. კიდევ ერთხელ

ლოცავთ პროფესიულ დღეს და საქართველოს მთავრობის სახელით სრულ მხარდაჭერას გიცხადებთ, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა. შეიქმნა თანამედროვე უსაფრთხოების გამოწვევებზე მორგებული სამსახური, რომელმაც ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში საკუთარი მკაფიოდ განსაზრული ადგილი დაიკავა. ეს განცხადება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სახელმწიფო უსაფრთხოების და არსების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გააკეთა. როგორც შალვა პაპუაშვილმა აღნიშნა, სუსის საქმიანობის დიდი ნაწილი საზოგადოების თვალისთვის უხილავია, თუმცა სწორედ ეს ყოველდღიური პროფესიონალური და ხშირად შეუმჩნეველი შრომა ქმნის უსაფრთხოების იმ მყარ საფუძველს, რომელსაც დგას ქვეყნის მშვიდობა, მოქალაქეთა დაცულობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების სტაბილური ფუნქციონირება. მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს, ვინც მაღალი პროფესიონალიზმით, ერთგულებით და პასუხისმგებლობის გრძნობით ყოველდღიურად ემსახურება საქართველოს. წევრი ლაშა ფარულავა 5 აგვისტოს დაგეგმილ პარტიის ყრილობაზე საუბრობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადადის ჰორიზონტალურ მართველობაზე. სწორედ ამასთან დაკავშირებით 5 აგვისტოს ყრილობაზე დამტკიცდება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას გაუწევენ ხელმძღვანელობას 6 თვის განმავლობაში. 6 თვე პარტია მოემზადება იმისთვის, რომ თავმჯდომარე შიდა არჩევნები ჩაატაროს და მათ შორის რეგიონული ლიდერების პრაიმერისები. ჩვენ გსურს პარტია იყოს მეტად გახსნილი და ჩვენი ამომრჩეველი ჩართული იყოს პარტიის საქმიანობაში. შესაბამისად, კონკრეტული ადამიანები პასუხისმგებლობას აიღებენ ამომრჩეველთან, გულშემატკივართან და პარტიის წევრებთან და ეს პროცესი იქნება შეუქცევადი, ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამას ემსახურება ყრილობა, რომელიც ჩატარდება განმარტებით. სარაკეტო იერიში შედეგად კიევში ლიეტუვის საელჩო დაზიანდა, განაცხადა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კესტუტის ბუდრისმა. მისი ცნობით, რუსული რაკეტები კიევში ლიეტუვის საელჩო შენობიდან რამდენიმე მეტრში ჩავარდა. საბედნიეროდ ჩვენი თანამშრომლები არ დაშავებულან. დღეს ვილნიუსში ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის წარმომადგენელს დაიბარებს, წერს ბუდრისი X-ზე. მისი თქმით, რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ტერორის დასრულების არანაირი ნიშანი არ არსებობს. პასუხი ნათელია, რუსეთზე ზეწოლის გაძლიერება უფრო მკაცრი სანქციების მეშვეობით და უკრაინის მხარდაჭერის გაზრდა, აცხადებს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი. უახლოესი კვირების განმავლობაში გავარკვევთ, შესაძლებელია თუ არა უკრაინასა და რუსეთ შორის მოლაპარაკებების განახლება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული ორივე მხარეს საკმაოდ მკაფიო წითელი ხაზები აქვს და ვიდრე ამ წითელ ხაზებს მცირედით მაინც არ დავახლოებთ, სასურველ შედეგს ვერ მივახსებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვლება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და სიღნაღში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო.
2: რადიო ბალიტა.
0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
3: This is Palitva Radio on FM 103.

0: 6809. ცხარმთის 100%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხზე. ცხარმთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გარნიეთ მისაღებავი 8 ლარი და 59 თეთრი. სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი. პალმოლივი შხაპისგელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 16:00-ში გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00-ში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 6-09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555.
1: თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკა

0: კოცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები.
1: დილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრე დილიჯიზთან ერთად.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. 1 წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. რეკლამა.
3: რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: დენის პანიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
3: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.

წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალებასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ვირს, გილუანკა 3 ლარი და 53 თეთრი ასირებული, 3 ლარი და 30 თეთრი.

0: გაიცხებ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კრედიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება და ონლაინ.
3: რეკლამაში.
2: 2.18.18.60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: Пристрайми. Добутьмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристрайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристрайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერ პალიტრის ეთერში. SM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ავტო.
7: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103.9-ზე.
2: რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
8: და თქვენ პირველები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი სავიზო დეპოზიტის პროგრამის მოთხოვნებს მუდმივს ხდის. ინფორმაციას როიტერსი ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ რეესტრზე დაყრდნობით არცელებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური რეესტრის ცნობით მოთხოვნები ვრცელდება B1 და B2 ვიზებზე, რომლებიც ბიზნესის და ტურისტული მოგზაურობისთვის გაიცემა. ფედერალური რეესტრის მიერ გავრცელებულ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ ორია წოდა რათა დაასკვნას, რომ პროგრამა სავიზო პირობების დაცვას ეფექტურად უზრუნველყოფს და ის მუდმივი გახდეს. საპილოტო პროგრამის ფარგლებში დეპოზიტის ოდენობა 5000, 10000 ან $15,000 იყო, თუმცა პროგრამის საბოლოო რეგულაციით $5,000 ოდენობის დეპოზიტი უქმდება და დეპოზიტის მაქსიმალური ოდენობა $20,000 განისაზრება. ამერიკის შეერთებული შტატების სავიზო დეპოზიტის პროგრამის საბოლოო რეგულაცია 3 აგვისტოს ამოქმედდება. სავიზო დეპოზიტის პროგრამაში 50 ქვეყანა შედის, მათ შორის არის საქართველოც. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 11 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ღონისძიება გაიმართა, სადაც სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი. მიხეილ ყავლაშვილის განცხადებით, ეროვნული უსაფრთხოება არის ის საფუძველი, რომელზეც სახელმწიფო სუვერენიტეტი მშვიდობა და ტრადიციული გამოწვევების გარდა მოიცავს ჰიბრიდულ საფრთხეებთან, საინფორმაციო ომთან, კიბერშეტევებსა და ფსიქოლოგიურ ზეწოლასთან ბრძოლას, რომელთა მიზანიც საზოგადოების დაყოფა და სახელმწიფოს დასუსტება. მიხეილ ყავლაშვილი სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ ასეთ პირობებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ეფექტურ საქმიანობას, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვა პირდაპირ უკავშირდება კონსტიტუციური წესრიგის შიდა სტაბილურობისა და საზოგადოების ნდობის გამტკიცებას. ღონისძიებაზე პატივი მიაგეს იმ თანამშრომლების ხსოვნას, რომლებმაც ქვეყნის მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვას საკუთრებული

თარი სიცოცხლე შესწირეს. ღონისძიებაზე ასევე სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა სწორედ ამასთან დაკავშირებით 5 აგვისტოს ყრილობაზე დამტკიცდება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას გაუწევენ ხელმძღვანელობას 6 თვის განმავლობაში. 6 თვე პარტია მოემზადება იმისთვის, რომ თავმჯდომარის შიდა არჩევნები ჩაატაროს და მათ შორის რეგიონული ლიდერების პრაიმერისები. ჩვენ გსურს პარტია იყოს მეტად გახსნილი და ჩვენი ამომრჩეველი ჩართული იყოს პარტიის საქმიანობაში. შესაბამისად, კონკრეტული ადამიანები პასუხისმგებლობას აიღებენ ამომრჩეველთან, გულშემატკივართან და პარტიის წევრებთან და ეს პროცესი იქნება შეუქცევადი, ღია და გამჭვირვალე. სწორედ ამას ემსახურება ყრილობა, რომელიც ჩატარდება, განმარტა ლაშა ფარულავა. განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე განმარტავს, რა პირობის დაკმაყოფილება მოუწევს უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს იმისთვის, რომ სრული სახელმწიფო დაფინანსება შეინარჩუნდება. მისი განმარტებით საუბარია მხოლოდ საკმარისი კრედიტების მოპოვებაზე. სტუდენტმა თითოეულ საგანში უნდა გადალახოს 51%-იანი ნიშნული, ანუ მინიმალური ცოდნა და უნარები უნდა აჩვენოს თითოეულ საგანში, რათა კრედიტი დაუფიქსირდეს. ამ შემთხვევაში მას უკვე კრედიტი უფიქსირდება და არ აქვს მნიშვნელობა მაღალი ქულები თუ დაბალი ქულები. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უზრუნველყოფს ამ ხარდაჭერას. აღნიშნული მოდელი შემუშავდა მსოფლიო ბანკის ექსპერტებთან თანამშრომლობით, სადაც გამოყენებული იქნა სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მოდელები. როდესაც მართულმა გუნდმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ 100% დაგვეფინანსებინა სასწავლო პროცესი, გავიზიარეთ მოდელი, რაც იმ ქვეყნებშია, სადაც სახელმწიფოს მხრიდან სწავლის დაფინანსება ხდება და გარკვეული ეტაპის შემდეგ ეს უნდა იყოს სასწავლო პროცესის შედეგებზე დაფუძნებული მოცემულო, განმარტა გივი მიქანაძე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 17 საათზე ბრუნდებით.

0: ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფაბრიკა.
1: ფიზი აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და სიღნაღში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.

0: 9.
1: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანუთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus Invertor

0: ეს დაცვის ინსტიტუციას გადიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების
2: შეფერილი 11 ლარი და 99 დედრი. პალმოვის შაპისკელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 დედრი. საპირფერეშოს კაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. შოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gg.
1: დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-ზე და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ რეკლამაზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება.

ტურიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლანი დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროტესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
1: MySky-ს თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარკს. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარია.
2: Пристаями. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით

0: დიზაინის სპონსორია ჩიჩოების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty. ცხრასა FM Beauty სპონსორია PES.

CSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია. Drop it.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრვალებასთან მიმართებაში 1 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, ლარი და 43 თეთრი ასევე, 3 ლარი და 30

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრაჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრაჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჯალის მაღაზია. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16 00 6

0: ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ამისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული

0: ნულის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: თბილისის დროით 17 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. როგორც თქვენი კოლეგები და მეგობრები გულწრფელად გთხოვთ, დაფიქრდეთ იმ გზებზე, რომლებიც შესაძლოა მოგცემთ შესაძლებლობას კვლავ დაუბრუნდეთ თავისუფლებას თქვენს ოჯახს, თქვენს პაციენტებს, თქვენ სტუდენტებს და სამეცნიერო საქმიანობას. გთხოვთ სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესისას კიდევ ერთხელ აწონდაწონოთ საპროცესო შეთანხმების შესაძლებლობა. ნათქვამია ღიაწერელში, რომლითაც საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლები აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს არა პრინციპებზე უარის თქმას და სიმართლის განცდის დათმობას, არამედ იმის გათვალისწინებას თხოვენ, რომ ის სამედიცინო და სამეცნიერო სფეროს კოლეგებს და პაციენტებს შირდებათ. 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილის ხდომათა დარბაზშივე დააკავეს 4 ოქტომბერს სათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული ექიმი გიორგი ჩახუნაშვილი და კიდევ 6 პირი სასამართლო მდამნა შავესნო მათ სასამართლომ 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. თანათავმჯდომარეობაზე ვამბობდი, რომ თინა ბუკუჩავა უნდა დარჩენილიყო იმ პოზიციაზე. ვეძახე ჩემზე ლამაზე, ჩემზე ჭკვიანი, გულწრფელად ასე ვფიქრობდი, ამიტომ თინასთან დაკავშირებით არ მაქვს ინდივას არ დასწრებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, პარტიის წევრებთან გადაამოწმა, იწოდა თუ არა ბუკუჩავას ხდომის თარიღი და მიიღო პასუხი, რომ ამის შესახებ ბუკუჩავა ინფორმირებული იყო. შორულიანმა ასევე ისაუბრა პარტიაში დაგეგმილ რეფორმებზე და აღნიშნა, რომ საკუთარ მომავალს სწორედ ამ ცვლილებებს უკავშირებს. მისივე თქმით, პარტიის თავმჯდომარეობას არ განიხილავს, რადგან მიაჩნია, რომ თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც უნდა იყოს. შორჟოლიანის განცხადებით, მნიშვნელოვანია მიხელ სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკაში, როგორც ქართველი პოლიტიკოსი დაბრუნდეს და პარტიის ლიდერის სტატუსთვის იბრძოლოს. მამუკა მდინარაძე ნამეტანი მრუდზე დადის და სად მიიყვანს ეს მრუდი, ბოლოს არავინ იცის. არ გამოურიცხავ ლილუაშვილის გზა გაიაროს, ასე ფიქრობს ანალიტიკოსი ლელა ჯეჯელავა. პალიტრის ეთერში მან აღნიშნა, რომ როდესაც ჩემთვის აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს მდინარაძე სად, რომელ თანამდებობაზე იქნება, იმიტომ რომ ამ სახელმწიფოსთვის რომ სასარგებლო არ მოაქვს, ზუსტად ვიცი, მაგრამ სახელმწიფოს მასხრა დაგდება, როგორც იქ

ხდებიან ესენი. ძალოვანი უწყებები ხომ უკვე აშენდნენ და დამშვენდნენ მაგის კოორდინაციის ქვეშ და ახლა რეგიონები უნდა აშენოს. არ გამოურიცხავ, რომ ლილუაშვილის გზა გაიაროს ბატონმა მდინარაძემ. რა შეუშლის ხელს ყველაფერი დამოკიდებულია აუტანლობის ხარისხზე, განაცხადა ლელა ჯეჯელავა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სექტემბერში გაუქმდება რეგიონული განვითარების სამინისტრო და შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელზეც მამუკა მდინარაძე დაინიშნება. ჯანდაცვის მინისტრის მიხლებმა განაცხადა, ჯანდაცვის სამინისტრო გადაწყვეტილებას იმის მიხედვით იღებს, რამდენად ეფექტურია ეს თუ ის მედიკამენტი. იტალიური მხარე მართლაც ძალიან მოწადინებულია, რაც შეიძლება სწრაფად განახორციელონ ის, რაც აუცილებელია უშუალოდ მკურნალობის დაწყებისთვის, განაცხადა სარჯულაძე მოკაცრავად. დაბლოს გონიოში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე 40 წლის მამაკაცი მსუბუქი ავტომობილის სავარგულის ნაწილიდან ჩავარდა და გარდაიცვალა. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი სავარგულში იჯდა, მიღებული დაზიანებების შედეგად კი ადგილზე გარდაიცვალა. ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალები.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: აგვისტოს ამინდის პროგნოზსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვლება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და სიღნაღში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 23, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ყრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ევროპის პარტო არჩევანი 1 ცელსიუსში, ცელსიუსი წერტილი.
1: რეალური დრო და სივრცე. ტანზაზე 103.5.

0: დაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: თუ გაწუხებთ გარეთ მია

ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი გელით. ბედნიერი გასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებკო მომადელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებული და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და გამსკნარი ქუსლები. ნახეთ კიდე.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური. დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკე 116-006.
8: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
9: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
10: დიდი მრავალფეროვანი საუბრისთვის.
11: მუსიკალური ისტორია.
10: დიდი სტუმრიანობა.
12: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
10: დავგეგმოთ დღე ერთად.
11: გამოყევი ტალღაზე.
10: FM 100.9-ზე.
13: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
14: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნიზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
15: ვანი ზონა.

გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ერასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დათკბით შანხაის შტამბეჭდავით სათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ერასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ჩაერთეს სუფთა სახლის გათამაშებაში. ცენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი ბუნგებიანია.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისე ამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
3: ში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ.
4: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომზადი.
5: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგი მომსახურებას გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ზრუნვისგან. დაგვირეკე 116006.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: ყველგან სადაც არ

0: გადავიღოთ? სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ამჩემს მრავალჭირ გამოვლილ ნაბრძოლ პარტიას ბევრი რამ უნახავს, მაგრამ თანამდებობის შენარჩუნების ასეთი უბადრუკი მცდელობა ნამდვილად პირველად ვნახე. ასეთ განცხადებას წერს სოციალურ ქსელში ანა წითლიძე პარტიის მოქმედ თავმჯდომარე თინა ბუკუჩავაზე. ნაციონალური მოძრაობის წევრის თქმით, პოლიტიკოსი პარტიიდან ღირსეულად უნდა მიდიოდეს. როდესაც ზღვაზე დასვენება უფრო დიდი ზომის კორომის დათვლაზე იხარჯება, ეს ბევრ რამეზე მეტყველებს. ხაროა, ძალიან არ მინდა უფრო მეტის თქმა და ნუ მაიწულებ, თორემ ესეც შეგვიძლია. ღირსეულად უნდა შეგეძლოს პოლიტიკოს წასვლაც, წერს ანა წითლიძე. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა ფარულავას განცხადებით პარტიის ყრილობაზე გამოიკვეთება კონკრეტული საკითხები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადადის ჰორიზონტალურ მმართველობაზე, სწორედ ამასთან დაკავშირებით 5 აგვისტოს ყრილობაზე დამტკიცდება კონკრეტული სახელები და გვარები, რომლებიც პარტიას გაუწევენ ხელმძღვანელობას 6 თვის განმავლობაში. 6 თვე პარტია მოემზადება იმისთვის, რომ თავმჯდომარე შიდა არჩევნები ჩაატაროს და მათ შორის რეგიონული ლიდერების პრაიმერისები. ჩვენ გსურს პარტია იყოს მეტად გახსნილი და ჩვენი ამომრჩეველი ჩართული იყოს პარტიის საქმიანობაში. შესაბამისად, სწორედ ამას ემსახურება ყრილობა, რომელიც ჩატარდება, განმარტა ლაშა ფარულავა. ოპოზიციური ალიანსის ერთ-ერთი წევრის გიორგი ბუტიკაშვილის თქმით, ნებისმიერი პარტია უნდა გაერთიანდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ინიციატივის გარშემო. მისი განცხადებით, ამას ემხრობა ალიანსი და მუშაობენ, რომ ამ ინიციატივის გარშემო გააერთიანონ ყველა ის პარტია, ვინც ითხოვს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს. გიორგი ბუტიკაშვილის თქმით, არჩევნები, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება, სინამდვილეში არის სპეცოპერაცია. როგორც მან აღნიშნა, დარწმუნებულია, რომ არც პარტიას გახარია საქართველოსთვის და არც ლელოს ამ რუსულ სპეცოპერაციაში მონაწილეობის მიღება არ სურს. საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 4 ოქტომბრის საქმეზე მსჯავრდებულ ექიმს, აკადემიკოს გიორგი დაუბრუნდეთ თავისუფლებას, თქვენს ოჯახს, თქვენს პაციენტებს, თქვენს სტუდენტებს და სამეცნიერო საქმიანობას. გთხოვთ სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესისას კიდევ ერთხელ აწონ დაწონოთ საპროცესო შეთანხმების შესაძლებლობა, ნათქვამია ღია წერილში. მაშინ აღნიშნულია, რომ საქართველოს სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლები აკადემიკოს გიორგი ჩახუნაშვილს არა პრინციპებზე უარის თქმასა და სიმართლის განცდის დათმობას, არამედ იმის გათვალისწინებას თხოვენ, რომ ის სამედიცინო და სამეცნიერო სფეროს კოლეგებს და პაციენტებს სჭირდებათ. ინფორმაციისთვის, 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულ ექიმ გიორგი ჩახუნაშვილს 6 პირთან ერთად 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს 11 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირურიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით პრევენციული ღონისძიებების შედეგად ჩვენ არაერთი საფრთხე ავიცილეთ თავიდან, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ღონისძიებაზე. მისი თქმით, ეროვნული უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილია ანტიკორუფციული ღონისძიებები. ამ მიმართულებით აქტიური მუშაობის შედეგებს ჩვენი საზოგადოება ყოველდღიურად ხედავს. მომავალში შეურიგებელი ვიქნებით ნებისმიერი სახის კორუფციულ დანაშაულებს თან და კანონის წინაშე ყველა უმკაცრესად აგებს პასუხს. ყველა ამ მიღწევაში განსაკუთრებულია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთა როლი, რომელთა სათანადო დაფასება საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. მნიშვნელოვნად გავაუმჯობესეთ სამუშაო პირობები, გავზარდეთ ანაზღაურება და განვამტკიცეთ სოციალური დაცვის

გარანტიების სამსახურში, რაზე სრულვასაც მომავალშიც გავაგრძელებთ, განაცხადა მთავრობის მეთაურმა დღევანდელ ღონისძიებაზე. ასეთი იყო დღეისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ამით ასრულებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე ხვალამდე გემშვიდობებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორი ჯი.
1: 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვლება. გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 30, თელავსა და სიღნაღში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

0: სპონსორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
1: Gmatlobt und wissend. FM 103.7.

0: 0 2 23 80 09.
1: Субта пасе субта салши. Гарниет мисагебави 8 лари да 49 тетри. Сенсодини квилис паста 75 миллилитри 11 тетлари да 79 тетри. Акция мокведებს 5 августос чатлит. Бишопингет асебе онлайн вокверзе 3w.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით უკეთესია.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა გამოგზავნებს გადაცემის ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღება
5: შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება აირჩიე შენი სივრცე დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
6: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
0: ენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: გულმალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში. რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ავერსის კლინიკის დროით 18:30-ია.

0: 9. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთხილი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხელი მთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება. მართვის
0: სწრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 16006 გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
0: შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის

0: ეთერში FM 103.9-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 80-09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული 5556 5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესქზე. ისარგებლე 15-73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში, დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. რადიო პალიტრა 2 23 09
1: ფინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ების ერთგული მხარდამჭერი.
0: ნიშნობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. Arisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამაში 2 18 78 78 და კუთხეში მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi გელით.

ძლიერი დასვენება. FMGD-ის გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია

წარმოგიდგენთ არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში ორ აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი ევრო 3.2 თეთრი ღირს გირვანქა 3.43 თეთრი 100 რუბლი 3.29 თეთრი.

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად.
1: ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხარი მთის სუფთა ფასი სუფთა სახლში გარნიეთ მისაღებავი 8 და 59 თეთრი სენსოდინი კვილის პასტა 75 მილილიტრი 11 ლარი და 99 თეთრი პალმოლივი შაპისკელი 750 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი ნუა საპირფერეშოს ქაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ბოქბერზე 3w.ch.gr
2: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდები.
3: დაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040 MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ.
6: 2-18-78-60
7: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 20 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებული გაცვლება. გორსადაც ხიმალში მოსალოდნელია 30, თელავსადაც იღნახში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი სითბოს.

0: 80-09. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბიპლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-ამდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 6809
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში.
2: ტიპით ჯანმრთელობას აზრუნებს შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10 577-81-15-15
2: 116-00-116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საავადმყოფოსგან. დაგვირეკე 116-00-006.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16:00-დან 18:00-ამდე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ბიპლუსში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50% ფასდაკლება შენთვის სასურველ წიგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ფლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენ ფლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი ევრო, 3 ლარი და 2 თეთრი ლირი, ლანკა 3 ლარი და 53 თეთრი ასი რუბლი, 3 ლარი და 90 თეთრი.

0: 20.09.
1: სრული კომფორტი. Toyota Maslike არის ფარგლებში. აგვისტოს წვე, ქემრის ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში. Toyota ცენტრი თბილისი, ქემრის მფლობელი.

0: განსაკუთრებულ პირობებს ფთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ცხანი მთის ძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხანი მთის.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი საიმედო. ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. ოპელ კომბო. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ადიშვიდი 21-15-10. 577-21-15-15.
6: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
7: Пристаеми. Добучмот თქვენი დრო და ჩვენ გადაგვცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიტები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, სანქ

0: საიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც რე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: 2 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობით. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 33, მესტიაში 28 გრადუსი, ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში დღის მანძილზე ჰაერი 31 გრადუსამდე გაცვლება.

0: გორსაბაც ხენალში მოსალოდნელი 30, თელოსადაც იღნახში კი 31 გრადუსი, ბორჯომში 28, რუსთავში 33, ხოლო დედაქალ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 32 გრადუსი სითბო.
1: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
2: Those can my jeans cut the hair short. My shirt's in the house. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველი. 2:18:18:60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040.

0: 80-09. ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერებში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატ უეთ საიტზე. მეტროპოლი, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Представими. Да будет твой дро. Да ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორე

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09. აღმოაჩინეთ ჩინეთი ეარასტანასთან ერთად. მოინახულეთ ჩინეთის დიდი კედელი პეკინში, ტერაკოტის მეომრები სიანში, ან დატკბით შანხაის შტამბეჭდავი ცათამბჯენებით. იმგზავრეთ თბილისიდან ჩინეთის 6 მიმართულებით, კომფორტული გადაჯდომებითა და მოსახერხებელი მარშრუტებით, ყაზახეთის გავლით. ეარასტანა, თქვენი კარი ჩინეთისკენ.
1: ნუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
2: თუ გაძახებთ არეთმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის ვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI-ს საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცრუ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 ცენტი, ევრო 3 ლარი და 2 ცენტი, ლირი 3 ლარი და 53 ცენტი, ასი რუბლი 3 ლარი და 99 ცენტი.

0: 89.09. სუფთა ფასი სუფთა სალში. გარნი 10 მილილიტრი 13 ლარი და 99 თეთრი. ნუა საპირფერეშოს გაღალდი 32 სალი 19 ლარი და 79 თეთრი. აქცია მოქმედებს 5 აგვისტოს ჩათვლით. იშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების მიმართ ექიმს.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები, 1-წლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-10.
4: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
5: პოლიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
7: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას? ორი პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავტო
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodos. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
3: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილიკმის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: მოსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxas ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: აქცია სენავები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-31-15-10. 577-31-15-15.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ქართული მუსიკის პარიტრა. ალღაზე

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი.
0: ბლუში დიდი საზაფხულო ფასდაკლება დაიწყო. არ გამოტოვო 50%-მდე ფასდაკლება შენთვის სასურველ ციგნებზე. გადაფურცლე ზაფხული გვეწვიე ფილიალებში ან შეუკვეთე ონლაინ. Música.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლის კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 2 აგვისტოს. დოლარის ღირებულება 2.62 ევროს.

0: 80.09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აქცია სენავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობა. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15.
3: რეკლამა. რადიო და
4: 2-78-78-60.
5: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 8009.
1: Ნუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ასტეუბის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე.

0: 16006.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრა.

0: გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: Пристаеми, გაგვიჩნდეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пресс-сайт. Ходил сам шоу дрес. Ацаца да це. Чудмецаца да отстацуце. Радио Палитрис етерші. Пресс-сайми спонсория Чичуаби самадицино центр Нзора. Ткені джамртелоба. Чвені дзилітади сазрунавия.
3: Дагунзуру хулигарено. Талцу лиадам.

ჩაბაც 16 საათზე გაგზავნზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Лайф. 2-18-18-60.